0: Small Sundown. Бісмо Салома. І ти всі знаєш.
1: Найбільша і найгласніша лісвиця у Словенії. От Хешері Біян. А дівці лісвиця найгібливіших 100.
2: Лісвиця се надалює. Лісвиця діджета найгібливіших, ки се послуша на глас, туди столе.
1: Місто številка 67.
2: DJ Soul Star. We got it all right.

0: Новост на лістниці. Найгібливіших 100. Місто Штевілька 2.60.
1: Perfect Peach, Aquagen and Rocco. Lay all your love on me.